ولي سي تولغي نكوخوش كان كان كسال تيك توك تقول لك سالي كوشيخي بخلنا لساق سالي تول ما ديوش نقلا ايش نقوي ربي وقال اغرو بيكو ليو كان تيني غران كالزا دا تشتو ناشي جي تو غريلي جابيل ابونو دي دي ساقرو 15 ولي 20 وريا نيترو مايا فير 20 سير وريا 15 وقال اخويلي فرتي ماي فرتي كردمو موسور 15 سوبر 20 Adelante Taulier Visil y Gramazón elimina para cuatro Tau Tonte. Concentra réplica Islán, Licuy, Licuacash, Limes. Maíz molido, maíz quebrada, palmista, melaza. Concentra réplica Islán, Santa Ana. Concentra Purino, concentra Alianza. Ogarajuil y concentra Bionó. Adelante Tauchina, Malajuila, Isla, Mayorista. Juvenacta, que mal querea. Ogan sí, comac le agropecuario KTN calzada chistuno San Pedro Cachao. Ahí les ha hecho la gente en la cámara, sale junca hablar, ogan a juez a escabal y tienda de milagro. Alan sale calibal chasque San Pedro Cachao, cachin chiquen cata taulis beli tzolepal y escuela oficial. Alan tochetau chijunil y carona cajela que de reli abarrotes. Por mayor al menor chanarán que es cachichi coclop mutsanapal. La esterajli arroz liquen en caparín mosh aguas gaseosas jugos azúcar liatam licarona cajela cananza licocina. Arante taunchi junil plasnetzin. Arán con la juili cachibalban narune que taule pan de suero saliechmona queman. Marela esterajli examen le consult macanachene que es manua. Ogana juili vitaminas, antibióticos, te tau ajueran, cualquier flipan, réplico, cal, réplica, canal y con qué salichuam, sí, coma, tienda del milagro, aranza y calepan, chasque, San Pedro.

وقال لي سيد الخيل انا نصلي خوك قبل ما نتيوش نحكيو كي شي قبين كيل فقط قال قول لاخوك اسال تيك توك ولا نصلي كو شقيب هنا وقال لي سيد الخيل انا قد اقلع كنت شقريك والفريدو كور انسا كريستال تا كم صلي تيخوك نيسو ما تنشا قنا كان دلاري اشو كوان صلي تيخيل ساو كريستال سان بيدرو كارشا Pedro Tiul, Maximiliano Isem, Aram Valparaíso, Santa Cruz, Verapaz, María Imelda Xolcán, Isha Gilmej, Oliverio Cam, Joganajuí, Carlos Batzik, Rejaha, Carcha, Avelino Koch, Isha Gilmej, Jalán, Manuel Achon, Chance, Tañi Cobán, Elvira Cal, Imanbej, Shari, Everilda, Rash, Joganajuí, Gendre, Kaal, Christopher, Osiel, Rash, Alalbej, Arnoldo, José Cornelio, Takam Saliti Hokli Familia, Aranza Pur San Pedro Cachajo, Ganafui Carlos Armando Tiul Cocomán, Alfonso C. Sol Chamil, Magdalena Chamam Chobal Comán, Ganafui María Choc Tiul y Chuco Abej Adolfo Ocho, Nabej Eulalia Tiul Tot, Alalbej Diana Eloisa Shedli Yomara, Jason Arivaldo Sepcho, Ganafui Rubel Chum Comán, Ganafui Chenamichan Maganache, Ganafui Ahí la huichan Hermelindo García, Cojaj, San Pedro Cachá, Mateo Bo, Arán la juice Simajo, Gana Juí Manuel Pitán, Candelaria, Margarita Floricelda, Santiago, Margarita Selvin, Caal, San José La Colonia, Gana Juí José María Zum, Gana Juí Clara Cao, Cuchan, Rayo Maltamaú, Rigoberto Bolcu, Yagilbez Esperanza, Chamán Coy, Tontem Retenamit, Comancho, que Chihabin Kile. Mantios Nakaran, Sal Salichol, Salihun Hum, Chinaje, Kwas Kwitzin.

0: اشكوت كريتين دكتوروت بيكيسا لقاتول بالي جوكوتش انوكيتش بيرسين كيلتك تشيرولي كوتانش نمهخ اكشوتينا كريش بينيش كا بوليروش تولوك تشيريش اريرولي ناناختو بسينكي تشيتيميل تيميل تشيرولي قوا ديوس كيني اومالا دينا خاتشو قيري كيني قوا ديوس كوانا كوي ناخسا دي خاتشو ام كوان خونكسوت نكوش كيو تشيكو دي خاتشو ام نكوش كيو تشيكو لي قابي ونكوش كيو تشيكو لي قابابار ابانان كما كاتشي تشيك كوان تشيك ولا خوكوتانا لاخوانك موكوتانا راختا خاتشونك خوكانا كاكوتشر بانا كوان خولين ما اوسك موسيقى تينا تاكوا سينغري لي خون خون kuanak lao nakaeke chiberesik span lima usak musik ehaan kuanak lao nakaeke chik amek pan halanchik kacik mare kuanak chik li patron kacik chokain kahuna lebak nukus kuibang di kapatron chiku kauch panak kuan di kawadios ut kuan lima usak musik eh uta anchik li nakelong ke kacik kil chikacik kil nukus kanak chika junes uti kawa Dios nakakana junes o kanakwi naklao nakakiretal nakuang karuna takwasin kre le kachor le te kachu am narao nasrao te si chishkunil likakleru chapil kakleru li chapil kangel abanan mukorete chike kawa Dios mukorete chikli kagreruli na kagrash panunkil kini kwa Dios mukwa ante china el chiku awanan kwang huli na sao sa chol tak na ko na to chiruli kwa Dios aan likakal likakaling kajak chokain likakaling likakaling ka an na maok re chiku lischal balis sail likachu am likakaling ka an na keokesh panungkili ho ma ho ilah nale kajiak chokain ho tiyong bisa di santilhu sa linakter chakra sa disyuam lakain utah abel kuipe ain riz ineblip nakshekwan horalash kahol lak adang utlish eva abanan aruke panuk re pan lima usak musik eh kesh hachri sesh kaba dis kakalish or lah kain rikin iritin tohre tal nak shmak lis sail is ju am dias pecha in tohre tal nak kutlis kos il kutlis kakal sesh kaba nak hun lima yeh kish keelah kain ut hun lima yeh kish keelah abel ut sesh kaba nak lah kain Kabrich or anulish taklankil, kabrich or nas artesilish mayer, ut lah abeli itzimber, kish artesi hun chabil mayer, ut kish anulish angel chanjach or, rikin le kako a Dios, ut sash kaba lish tikilalish or lakui, kikole lish mayer litzimberhain, karu kish anuli aspehain, tohretana kirisi lish yuam. Iritin ut kish kamsi. Aran ut nak utun chis honil ni nalebain nak tohkwan sa katyang likakaling. Tohkwan sa katyang panung kilima usak musik ekak nalebain kauch panak. Narak nak ingkat kachal sayil li kachuam ut li kapabal. Ingka narak na kachal sayil li sasal di Israel di kakwa Dios kekin abanan makas kalengkil di kakumuna in di nikip banung kriya in ak nakanaw nak mukud naruta at kacheta red kaminta ruweb nak te iskanaw ispanung kilik angela in ispanak kwiterak nak tael tento nak te ispats iskuyo alismak chiru di kakwa Dios uti kakwa Dios tateng angre re nak te iskanaw Titimil-timil, kakalinkil, likongonil, likuangkil. Hukang utan iskomon iskospitsin, yoko chinalibak chirish, lirosh nalibayin, chirish, likakaling kiruli onal ae.
1: Jokobis kamal chokeres koskuitzin li stus la liruli kangel reli rachlal domingo li chal grechku. Sali domingo chal grechku ango sali oshishkak ashbeli po agosto yokoshnin enkil li hunshkak al domingo li tikil honal li tiempo ordinario. O kanak tiyokos kambal chokere li kangelain. Kwa ko libits li tiyokos kambal chokere, libits na siya anak kwang liskail, ang sa liperel 63.